Varēģi amrīt lave, bodbēr lave, bodbēr lave taka lop kura farā taka mīlava kamdāna kama kudu ummedu karan mī gurahali. Bodbēr gurup ke farā tum gane sīfā wa hī ke amrīt lave. And kaisi itur lave ka gane sīne mī faharu ke lave ki TikTok bāverin ke tēne request ko fā wa lave ummedu karan mīlava samay hun tēne varak kamdāna kama.